otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata.

imat ću, ama ništa nemam. Tako stoji stvar, ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

se ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane, i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

poziv, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju.

dal grom odabira hrast ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako pametne. To je ta sudbina, valda, bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug,

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Svatovi se nikada ne vraćaju istim putem da se mlada ne bi vratila. Kada se planinac oženi iz župe, ne treba da pušta ženu u rod dok ne rodi, a kad rodi treba da je pusti bez djeteta, jer će se onda sigurno vratiti. Ako djevojka priča dok jede, dobit će muža pijanicu. Da bi u braku pratilo bogatstvo i blagostanje prilikom vjenčanja, nevjesta treba da pod jezik stavi dukat. Ne valja da mlada prelazi preko jarma, jer će volovi biti lijeni do koru. Ako je mlada mnogo lijepa, na dan udaje treba je malo nagaraviti da je ne bi urekle kakve zle oči. Kad se mlada u svojoj djevojačkoj sobi sprema na dan udaje, pa je neko krišom gleda, onda će taj biti čitav svoj vijek nesrećan. Ako se u blizini svatova pojavi prase, to je predznak lošeg braka. Nazdravi li neko sokom mladencima, predskazuje im neveseo brak.

0: Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.com.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Bog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

20 minuta do 7 časova, razbudnik Radija Republike Srpske, jedna preporuka za sve vas koji nas slušate, a u istočnom Sarajevu ovoj mjesec borbe protiv melanoma i u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu danas će biti obavljeni besplatni pregledi mladeža radi prevencije nastanka malignog melanoma. Od 9 časova preglede će obavljati specijalista dermatovenerolog Daliborka Jevtović. Ako želite besplatan pregled, potrebno je da nazovete dermatološku ambulantu i da se naručite. Eto, dakle, besplatni pregledi

0: Melanoma danas, odnosno svih madeža i ostalih lezija ožiljaka sa koji mogu biti sumnjivi, od 9 časova u dermatološkoj ambulanti bolnice Srbija u istočnom Sarajevu. Ćemo za nekoliko minuta detaljnije o vremenu, kakva je prognoza za danas, za naredne dane. Ostanite s nama.
1: Gledaš me oko, žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Deća, reći mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Ja sam imala jednu kuću, dve ptičice, a bile su jedna muško i jedna žensko, jedna je bila žuta, jedna plava šarenkasta i zvali su se Bela i Roki. Pa davali smo im i beresku da je probaju, i lubenice i skranili smo i mijenjali im vodu.
1: Ja imam ptičicu, jednu ptičicu u stanu, zovemo je Brazilko jer je šarena. Ja nju pazim najviše, a moja braća ponekad vole da se zezaju pa je ponekad preplaše, pa je ja onda stavim na policu pa da je ne mogu dohvatiti i onda kad oni se tamo igraju, ja krišom odem tam, kod te police, uzmem je, izvadim iz kaveza i malo je mazim.
2: Ja imam jednog zeca kod svoje kuće i on se zove Banja. On je crni i ima jednu šapu bijelu. Najviše on voli tatu, ne znam zašto. Pa mi se fino igramo, a ponekad ga često izvodim napolje. Da on pojede travu i on se igramo.
3: Kućni ljubimci nisu ljubimci samo djeci nego i odraslima. Svako kao društvo priželjkuje ljudsko biće, ali pas ili mačka mogu biti i tekako dobra zamjena. Većina nas koji kao kućnog ljubimca imamo, na primjer, psa, znamo da se često upravo on najviše raduje kad se nakon nekog puta vratimo kući.

0: dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi li?
0: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Računaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga.

Nastavit ćemo ovaj servisni dio nešto kasnije, jer ovo je ponedeljak, a u ponedeljku novina u programu Radija Republike Srpske, zajednički dio programa sa Radio Beogradom 1, sa njihovim jutarnjim programom Jutro je.

ću te pomislit ćeš dolazi oluja. Ljubit ću te pomislit ćeš da te drna struja. Razorno te tvoje usne delaju na mene. Osjećam se gotove do koje će da krene.

0: 8:15 minuta, evo stigli smo do tog tematskog dijela razbudinika u kojem ćemo govoriti o kućnim ljubimcima, tačnije govorit ćemo o vlasnicima, to može bolje tako reći, kućnih ljubimaca, onima koji su u toj priči, oni koji žele ući u priču, kućni ljubimci nisu bezazlena stvar, to je član porodice kako ga mnogi doživljavaju, a tako u stvarnosti jeste. Gost razbudinika Radija Republike Srpske, veterinar Boran Gajić, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Često se to ta floskula pominje član porodice, ali to jeste zaista tako?
1: Kao što ste rekli, velika odgovornost i bukvalno član porodice. Jednostavno, od samog buđenja do lijeganja, znači sa nama je i kad se budimo i kad idemo na spavanje, od doručka, od ručka, od večere, od obaveza šetnje, kao mala beba, tako kao dok ne dijete ne razumi šta treba, tako i mali ljubimac, odnosno štene ili mače ili mala ptica, sve, znači što je malo je kao malo dijete, bukvalno se povezuje sa članom porodice.
0: Ljudi često

Kad sam bio mali, meni su kazali da moram učiti pa se neću mučiti. Ja sam mnogo učio, još se više mučio i najzad dokučio da sam džaba učio. Kad sam bio veći, znali su mi reći da onaj što radi ne boji se gladi. Ja sam mnogo radio, a malo zaradio. Uzalud sam grbačio, drugi se obogatio. Dobar sad.

0: kraja Razbudinika. Znači, razgovor sa meteorologom Milica Đorđević u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Većinom predele sunčano, mada jutro ponegde je bilo magla, uglavnom oko reka i po kotlinama, standardno na jugoistoku, Sarajevsko-Manjska regija, Gornje Podrinje i ponegde u Krajini, kako bude odmisalo jutro, magle, sve manje, sunca sve više, ali pre toga je jutro bilo prohladno.

0: Opet su brdsko-planinski predjeli imali nula stepeni, Sokola se spustio čak i malo ispod nule. Nikako da izađemo iz ovih hladnih rano prolećnih dana, iako po kalendaru već se približavamo na samom početku kalendarski barem leta. Danas uz dosta sunca i porast temperature, maksimalna će biti uglavnom od ugodnih 19 do 25, u Banja Luci oko 23-4, popodnevnim satima postepeno oblačenje u zapad, ali uglavnom bez padavina, po koja kap kiše moguće popodne na krajnjem zapadu. Naravni dani danose prijatno toplo, promenljivo oblačno vreme uz sunce, malo oblaka, ali povremenu kratkotrajnu kišu i pljuskove koji će biti nekako češći uglavnom Hercegovini, na jugoistoku, na krajnjem zapadu, a mnogim predelima, pogotovo sever, severoistok, ostaje bez padavina. Čak i tamo gde se te kiša bude, ta kiša bude javlja, naravni dana neće biti niti dugotrajnih padavina, niti obilnih, ali eto opet čisto da nas malo posjeti kiša, da nije skroz stabilno vreme. Temperatura se neće značajno menjati, u svim tim danima će to biti nekih 19-20 pa do nekih 25 stepeni. Dakle, prijatno toplo, ali kada se pogledaju prosječne vrednosti za kraj maja, ipak je sve to malo svežije od prosjeka.
1: Juče po tim zvaničnim temperaturama nije bilo toliko hladno, ali je vjetar taj donio osjećaj subjektivni mnogo niže temperature nego što jeste. Hoće li biti vjetra ovih dana?
0: Da, juče je tokom većeg dijela dana tek popodne slabije duvao umeren do jak severni vetar koji je u jednom trenutku zaista stvarao osjećaj da je mnogo, mnogo hladnije nego što je bilo, mada i jese i pored svega toga bilo hladno. Ako pogledamo temperature, maksimalna juče na istoku, maksimalna je iznosila samo 12-13 stepeni, nešto viša temperatura bila je na jugu i zapadu gdje je tokom dana ipak došlo do razvedravanja. Dobra vest je da je severni vetar oslabio, tako da danas i naravni dana ne očekujemo jake udare vetra, dakle bit će vetar uglavnom slab do umeren, što se nekako ipak može podneti. Uz kombinaciju sunca odmah je prijatnija situacija.
1: Odmah je ljepše, naravno čim je sunce, nema vjetra. Maj takav treba i da bude ovako kako izgleda. Ovo je maj. I sad nema onih ekstrema što je najbitnije, pa uživamo i u proljeću ovakvom kako jeste.
0: Pa jeste, ovo je baš promenljiv dio ovog proljeća. Nekako smo navikli da u maju već i krenu neke vrućine, ali ove godine smo nekako tu ipak malo sveži od proseka uz prodere tog hladnog vazduha. Ne samo da je sve ukupno sveži, nego smo imali čak i ona 2-3 dana uz vrlo niske temperature kao što je bilo juče i prekjuče, a opet dođe do nekog otopljenja i nije baš što pretjerano toplo, nego samo onako ugodno i prijatno toplo. Ovo bi otprilike mogao da bude neki april, ali ne maj, ali jasno, vreme je tako kako je. Proleće u zadnjih godina kod nas dosta ume da bude promenljivo i to se i ove godine nastavlja.
1: Hvala Milice mnogo za ovaj razgovor. Bilo je Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Nestabilno vreme, čuli ste, se nastavlja, ali što je najbitnije, bez nekih ekstrema, bez obilnih padavina narednih dana, eto i bez tog vjetra, pa ćemo kad se pojavi sunce i u njemu uživati. Ja vjerujem da ste uživali i u proteklih 3 sata razbudilnika, barem dijelom koliko ste mogli biti uz Radio Republike Srpske. Ovdje je kraj našeg druženja, zajedničkog početka dana. Sa vama su jutros bili tonski realizator Želimir Ćorković, dežurni novinar Gostimir Kajeskić. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića, ja sam Draško Ratković, želim vam svako dobro i zakazujem novo druženje sutra u 6. Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Ubijao sam se od posla, ali me je na kraju ubila besparica.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se BiH izbori protiv međunarodne intervencije, te da sada ta intervencija dolazi glave prije svega konceptu BiH. Bošnjački stav bio je baziran na shvatanju da stranci njima stalno ispunjavaju želje, ali sve to spada u zaostavštinu koja će Bosnu učiniti totalno zaostalom zemljom, rekao je Dodik. Nama Srbima jedino preostaje da se spasavamo iz tog broda koji tone. Sasvim je nebitno da li će tu biti OHR ili neće. Mi smo pokazali da se protiv takvih stvari može ne samo boriti, već da se u toj nimalo ravnopravnoj borbi može obezbijediti i razvoj, rekao je Dodik za Politiku. Memorijalni centar Republike Srpske upriličio je sinoć multimedijalni događaj kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kroz

0: Poštovani slušalci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Srdačan pozdrav! Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

Daško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, objavio je na društvenim mrežama da je završen projekat rekonstrukcije Trga Krajine i Gospodske ulice. Uz tu vijest objavio i niz fotografija kako će pomenute lokacije izgledati na osnovu novog projekta. Ovo je još jedan važan korak ka tome da centru Banja Luke vratimo sjaj koji zaslužuje. Uz hotel Cepter ovaj prostor činit će jedinstvenu i modernu cjelinu, dostojnu velikih evropskih metropola, ali sa prepoznatljivim duhom Banja Luke. Naša je želja da ovaj prostor postane nova razglednica našeg grada, slika Banja Luke koju ćemo s ponosom slati u svijet, napisao je on. Banja Luka će od 19. do 24. maja biti domaćin svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divnim vodama Banja Luka Vrbas 2026. A na zahtjev organizatora Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovešće obustavu saobraćaja u tom periodu. Zbog izuzetne važnosti ovo takmičenje je proglašeno za manifestaciju od posebnog interesa za Banja Luku i Republiku Srpsku. Potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Banja Luka Jajce na lokalitetu Tjesno bit će na snazi od 20. do 23. maja. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen za sva vozila osim za autobuse u sljedećim terminima: 20. maj srijeda od 7 do 19 časova, 21. maj četvrtak od 7 do 19 časova, 22. maj petak i 23. maj subota od 7 do 19 časova.

0: se upravo bavi porodičnim odnosima i koji je negdje najsličniji priči koja proizilazi iz Centra za socijalni rad, a to je sistemska porodična terapija. Potreba za pripadanjem porodici je jedna bazična potreba, kao i potreba za hranom i za vodom, i svi se mi bolje osjećamo kad pripadamo, tako da kao što se trudimo da svi obezbijedimo sebi osnovne uslove za život, tako treba i da se naučimo da njegujemo naše porodične odnose. Ja se iskreno nadam da ćemo mi imati posla u smislu da razvijamo naš rad. To nikako ne znači da ja sada reklamiram i da želim da naši sugrađani imaju probleme, nego prosto pričam iskustveno i moje iskustvo u radu u centru 20 godina mi je pokazalo da sam više puta i sama poželila da uputim neke porodice gdje vidim da im jako malo nedostaje, jako malo škripi i da je samo neko imao vremena na nekom ovako neutralnom prostoru da radi sa njima, ubijeđena sam da bi bilo pomaka. E, upravo iz toga smo mi sad tu da vidimo, ne očekujemo mi utopiju i sigurno je da ćemo nekada biti i u situaciji da prisustvujemo krajnjem razilasku bračnih partnera. Ali ono također što smo naučili jeste da kad se partneri razilaze, da i dalje ostaje roditeljska priča i mi možemo biti u pomoći kako da spremno dočekaju i da ostanu dobri roditelji iako više nisu bračni partneri, i još niz problematika. Nadam se da ćemo te nas medijski pratiti i da ćemo tako izlaziti sa nekim novinama.
1: Svakako, evo, i vi ste istakli, a naravno i kroz razgovor sa direktorom, nije slučajno što je upravo, što ste prostorije savjetovali što mimo Centra za socijalni rad, i to je nekako, sigurno sam, olakšica svim potencijalnim korisnicima.
0: Samo struka, ponavljam, jel, da smo išli pored naših bazičnih obrazovanja na dodatne edukacije, i sama struka, jel, negdje to predlaže, tako da smo mi zaista nismo žurili, nego smo želili da ispoštujemo sve ono što struka predlaže. I također ono što je važno jeste da jedan vrlo ozbiljan etički kodeks je ono što oblikuje psihoterapijski rad i savjetodavni rad, i mi ćemo se truditi da budemo promoteri toga i da sa našim klijentima ostvarimo jako dobar odnos.
1: Hvala mnogo za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala i vama, i dobrodošli ste i da pratite i druge aktivnosti u savjetovalištu.
1: Hvala našim dragim gostima, hvala što su osmislili ovakvu ideju, što su oslonac i podrška svim građanima Biljine, ali evo i Republike Srpske.

0: 13 je časova i 37 minuta, slušate emisiju Ritmu dana izložbom pod jednostavnim nazivom slike akademskog slikara Marka Tubića u Kulturnom centru Trebinje počela 11. međunarodna umetnička kolonija Kolo, koja će i ove godine okupiti 15 umetnika iz Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Prilog pripremio Momir Milić.
1: Marko Tubić, autor izložbe, stvara i radi u Beogradu. Njegove radove karakterišu monumentalni i metafizički prikazi. U Trebinju je predstavio dio opusa i to slike velikog formata sa ženskim imaginarnim i muškim realističnim likom koji su u stalnoj interakciji.
2: Ovo je deo jednog šireg opusa na kom sam radio prethodne 3 godine i slike su uglavnom vezane za neku vrstu odnosa između, da se tako izrazim, muškog i ženskog principa. Vidjet ćete i na izložbi da su prisutni jedan izrazito dominantan ženski lik, gotovo imaginaran, i jedan muški koji je onako više realističan, uplivava u celu čitavu tu priču i ta dva principa prave neku vrstu spoja, odmeravaju se, neke vrste simbioze i već tako dalje. Slike me vode, onako vodim se prirodnim nekim osjećajem. Svaka, ja mislim da za sebe, u okviru sad te jedne opšte priče, mislim da svaka slika može da ponese neku sopstvenu poruku, ali suštinska je ta neka odmeravanje, ravnoteža između muškog i ženskog na njima. Mislim da moje slike se najbolje opisuju tako što, ne znam, možda bismo rekli da pripadaju metafizičkom slikarstvu. To je jedan minuciozan, dugotrajan rad. Ovo su veliki formati, ja sam češće radio manji format, tako da eto, imate priliku da vidite zaista nešto onako, zaista mnogo jednog rada, dugotrajnog i predanog. Sve zavisi od slike, od teme i sve zavisi od onoga koliko vas ona vuče. Mislim, prosto nekad, rekli biste, možda jedan detalj koji je minuciozno urađen može da zahteva više vremena, zapravo ne. Ono što vam se radi, to ide najbrže i najlakše. To je neka vrsta bila zadatka koja je vezana za zahteve nekih od galerija sa kojima trenutno sarađujem, tako da je ovo za mene jedna vrsta kao zadatka, iskorak u nešto veće, sami tim me inspirisala da možda i temu negde proširim ili obogatim.
1: Izložbu slika Marka Tubića publici je približila i Marija Đurić, istoričar umjetnosti, direktorka Moderne galerije Valjevo.
3: Ja već nekoliko godina sarađujem sa Markom Tubićem, mogu slobodno da kažem iz ove pozicije na kojoj se nalazim i funkcije na kojoj se nalazim u Srbiji, da je on jedan od naših najuspješnijih, ali i najznačajnijih umjetnika.

0: Moj komšija Neša se konačno vratio iz Londona. Tamo je 6 mjeseci bio na nekom prevodilačkom seminaru i čim se raspakovao, svratio na kafu, a ja sam jedva dočekao da mu otvorim svoju jezički napaćenu dušu. Ali, na televiziji je počeo prenos košarkaške utakmice Srbija-Letonija sa evropskog prvenstva u košarci. Međutim, na ekranu je pisalo da igraju Srbija i Latvija. Nešo, ti si prevodilac, znaš sve one cake sa transkripcijom, a ja sam umeđu vremenu nešto naučio, ali nikako mi nije jasno zašto državu koja se zvanično zove Latvija zovemo Letonija. Neša je samo odmahnuo rukom i rekao da će mi sve objasniti kad se utakmica završi. Ali, posle smo se zaneli i zaboravili to da raspravimo. A hteo sam da ga pitam i za kineski Tajpeh.
1: Srpski na srpskom. Letonija je ime koje se kod nas ustalilo za pribaltičku državu Latviju. I ne treba ga mešati sa imenom države Litvanije. Potiče od imena jednog od 4 najveća indoevropska baltička plemena, Latigala, koji su zajedno sa finskim Livoncima ili Livima formirali etničko jezgro buduće Latvije, tada Livonije. Međutim, u 13. veku, katolički sveštenik, misionar i istoričar Henrik Latvijski u svojim spisima latinizirao je ime zemlje u Letigalija i Letija, što je u nekim germanskim jezicima dalo oblik Letland, a u romanskim Letonija. Ime ove zemlje najverovatnije je u naš jezik stiglo posredstvom nekog romanskog jezika i ustalilo se kao Letonija. S raspadom Sovjetskog saveza i stvaranjem države Letonije, pre svega preko sportskih takmičenja, češće smo dolazili u dodir s ovim imenom nego ranije, pa je postala uočljivija razlika između zvaničnog naziva te države, Latvija, i imena koje je kod nas ušlo u običaj Letonija.

priželjkujem nešto o jeziku, ovog puta ja ću jezički da se isprsim. Prvo, sad znam zašto mi kažemo Letonija, a Letonci za svoju zemlju Latvija. Drugo, popisao sam sve zemlje kojih sam mogao da se setim sa sličnim slučajem. I treće, u stručnoj literaturi našao sam podatak, dobro, ajde, googlao sam, i pronašao da su to endonimi, to jest autonimi i egzonimi. Endonim je ime koje neki narod koristi za svoju zemlju, a egzonim naziv koji koriste drugi narodi za tu istu državu. A komši Nešiću ostaviti da mi objasni da li je letnja univerzijada bila u kineskom Tajpeju ili u Tajpehu. Jedino ne znam hoćemo li uopšte imati vremena za utakmicu. Ili je bolje da ovog puta odem ja kod njega pa s vrata da počnem. Letonija, Latvija, Latigali, Latinski, Letija, Livonija. Bože, sve mi se pomešalo. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prostor.

ugapani na kraj sela, dok na polju steže zima. Ugapani punoj dima, slušam pesmu ciganina. Ugapani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima slušam pesmu

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana je bilo prijatno toplo, na severu i krajnjem jugu sunčano, a od zapada ka istoku umereno do pretežno oblačeno. U 14 časova Mrakovica imala 14 stepeni, kao i Sokolac i Han, Pjesak 15, Kneževo 16, Zvornik, Foča 18, Mrkonjić grad, Srebrenica 19, Višegrad, Šipovo 20, Bjeljina, Drinić, Rudo, Srbac, Foča 21, Bileća, Doboj, Novi grad, Rimni 22, Banja Luka, Trebinje i 23, Prijedor. Do kraja dana ostaje slično vreme, prijatno toplo, sunčano, a od zapada postepeno oblačenje koje će do kraja dana zahvatiti većinu krajeva. Biće uglavnom suvo, samo će ponajde na krajnjem zapadu popodne i uveče padati veoma slaba kiša. Maksimalna temperatura danas od 18 do 25, u višim predelima od 14 stepeni. Slično je Banja Luci, postepeno toplije, sunčano, uz na oblačenje u drugom delu dana. Maksimalna temperatura danas do 24 stepena. Promenljivo oblačno vreme u sunčane intervale i prijatno toplo se nastavlja i narednih dana, tako će biti i sutra. Sutra u sredine dana i tokom popodneva na zapadu, jugu, jugoistoku oblačenje s povremenu slabo kišu ili pljuskove. Maksimalna temperatura 20 do 25, višim krajem oko 14. U Banja Luci slično, promenljivo oblačno sunčane periode, prijatno toplo popodne, može biti slaba kiša, maksimalna temperatura oko 24 stepena. U srijedu i četvrtak slično vreme, sunčani intervali, promenljiva oblačnost, kiša ponegde, u pitanju su slabe padavine, kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi, samo ponegde. Maksimalna temperatura slična ili stepen 2 topli, uglavnom od 21 do 26 stepeni. U četvrtak će povremeno biti vetrovite, duvaće umeren do jak severni vetar. U petak i dalje toplije, dalje će biti uslova za kratkotrajnu kišu, ali ipak u većini predela ostaje suvo u sunčane intervale. Na jugu Hercegovine najtoplije, ali i dalje vetrovito uz jaku buru. Maksimalna temperatura u petak, stepen 2 više od 22 do 27, u višim krajima oko 7.

0: narodnih mudrosti.
1: 15 časova, 12 minuta, još jedna prilika da vam pročitamo neke od najljepših umotvorina našeg naroda. Klin se klinom izbija, a nauka naukom. Bori se ti za budućnost, prošlost je osigurana. Raž nije brada, ne raste bez rada. Srećni umiru prije svoje djece. U mojoj ruci lijek, a u Božjoj zdravlje.

0: Naš slušalac Danilo Tešović poslao nam je aforizme iz zbirke E, ne, izvini, Boga mi, Rajka Antovića iz Bileće. Zaslužni ljekari za invalidske penzije zaslužili su da ih penzionišemo. Doćeraše cara do duvara, ali car ima 9 života, a i duvar nešto oronuo. Ako ne možeš glavom kroz zid, možeš ciglom po glavi. Stojimo sa obje noge čvrsto na zemlji, samo nam se u glavi vrti. Kako god da baciš, on se dočeka na državne jasle.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnogi drugi uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas na 051 212 437.

15 časova 35 minuta srce želi, a tu su na pragu naši veliki majstori humora, drugari Zvrkovci. Poslušajte ih.

0: komšija, kako si? Ma nešto te nema.
1: Ma nema, komšinice, nema. Počeo sam da se bavim sportom. Pa ne propuštam treninge.
0: I sportom?
1: Da.
0: Ma daj, komšija, pa ti nikada nisi bio sportski tip. O kakvom se sportu radi?
1: Nova sportska disciplina. Posebno se dopada penzionerima.
0: Ma nemoj, pa daj pričaj. Možda je to dobro i za mene da se malo dovedem u formu prije ljetovanja.
1: Ma komšinice, pa ti si uvijek u formi. Ali mogla bi malo da se aktiviraš ako kreneš sa nama.
0: Pričaj o čemu se radi.
1: Ovako, pratiš cijene ulja, brašna, šećera, mesa, kafe i onda ujutro žuriš da budeš prva kada se otvori prodavnica koja je najpovoljnija.
0: Ozbiljno?
1: Normalno. Situacija je ozbiljna. Potrebno je obezbijediti zalihe. Nikad se ne zna u kom će smjeru krenuti situacija.
0: Istina, komšija. Znači, istina je ono što piše u novinama.
1: Jeli, a šta piše?
0: Slušaj naslov. Penzioneri Velike Britanije uhvaćeni u krađi.
1: Ha, da, da. I njima su došli crni dani.
0: Je li moguće?
1: Jeste, jeste. Samo, lako je uhvatiti penzionera. Da mi je pročitati da je uhvaćen neki pravi lopov.
0: E, komšija, oni su nevidljivi u krađi.
1: Ma šta kažeš, a? Nevidljivi.
0: Naravno, oni ne kradu mlijeko, brašno i te krupne stvari.
1: Da, da, da, oni kradu sitne, sitne, ali vrijedne stvari.
0: E, komšija, svašta ti meni danas napriča. Nemoj da si pesimista.
1: Ma nisam pesimista, komšinice. Čim tebe vidim, ja vidim i bolje dane.
0: Hej, tako je, komšija. Izvoli kaficu.
1: Hvala ti, hvala. Uz vrelu kafu ide i vreo poljubac.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: leže u političkom smislu Banja Luce, što naprosto nije tačno. Ja mislim da je ovo kraj tog mandata i da, s obzirom da se približavamo izborima, mislim da postoje mogućnosti da usvojimo budžet, da ukoliko se usaglase oba doma vezano za zakon o platama, institucijama Bosne i Hercegovine i eventualna ratifikacija sporazuma koji su prošli procedure ostali institucija. To je, dakle, okvir koji bi mogao imati prohodnost u Domu narodu i ako se postigne uopšte neki dogovor za druge zakonske projekte, mi smo spremni da razgovaramo i da vidimo šta je moguće u radu skema. Adremović je pokušao zapravo ono što su radili njegovi stranački prvaci u predstavničkom domu, da za sve neuspjehe na evropskom putu Bosne i Hercegovine pokušao da optuži Republiku Srpsku i srpski narod i naprosto se pokazalo da to nije tačno, da od početka konstituisanja Doma naroda, kada je izbačena SDA iz kolegijuma, iako je imala političku podršku Bošnjaka na izborima, zapravo sada se ušlo u fazu da SDA diktira tempo i da naprosto ne postoji mogućnost ta blokada se drži gotovo od prve godine konstituisanja Doma naroda.
1: Gospodin Špiriću, hvala što ste odvojili vrijeme slušalce Radija Republike Srpske.
0: Hvala i vama i sretan rad.
1: Samo još jednom da podsjetimo slušalce, bio je to zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda i delegat iz kluba Srba u Domu naroda, Nikola Špirić. Hvala još jednom.

0: 18 je časova 10 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. U ovom satu donosimo informacije svijeta kulture, umjetnosti i sporta, a iz večernjeg programa podsjećamo vas, s obzirom da fudbalski klub Borac slavi 100. rođendan, večeras je planirana svečana akademija koja će se emitovati od 20 časova i 15 minuta. A za sam početak ovog druženja, više o vremenskim prilikama do kraja dana i za naredne dane, čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
1: Do kraja dana ostaje slično vreme, prijatno toplo, sunčano, a od zapada postepeno oblačenje koje će do kraja dana zahvatiti većinu krajeva. Biće uglavnom suvo, samo će ponajde na krajnjem zapadu popodne uveče padati veoma slaba kiša. Maksimalna

Temperatura danas od 18 do 25, u višim predelima od 14 stepeni. Slično i Banja Luci, postepeno toplije, sunčano, uz naoblačenje u drugom delu dana. Maksimalna temperatura danas do 24 stepena. Promenljivo oblačno vreme u sunčani intervali i prijatno toplo se nastavlja i narednih dana. Tako će biti i sutra. Sutra od sredine dana i tokom popodneva na zapadu, jugu, jugoistoku oblačenje s povremenu slabo kišu ili pljuskove. Maksimalna temperatura 20 do 25, višim krajem oko 14. U Banja Luci slično, promenljivo oblačno sunčane periode, prijatno toplo popodne, može biti slaba kiša. Maksimalna temperatura oko 24 stepena. U sredu i četvrtak slično vreme, sunčani intervali, promenljiva oblačnost, kiša ponegde, u pitanju su slabe padavine, kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi, samo ponegde. Maksimalna temperatura slična ili stepen 2 topli, uglavnom od 21 do 26 stepeni. U četvrtak će povremeno biti vetrovite, duvaće umereno do jak severni vetar. U petak i dalje toplije, dalje će biti uslova za kratkotrajnu kišu, ali ipak u većini predela ostaje suvo u sunčane intervale. Na jugu Hercegovine najtoplije, ali i dalje vetrovito uz jaku buru. Maksimalna temperatura u petak, stepen 2 više od 22 do 27, u višim krajima oko 17 stepeni.

ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

0: Sada je 18:39, vrijeme je za sport. Sa mnom u studiju Bojan Božić. Bojene, dobroveče.
1: Dobroveče, Nada, tebi, dobroveče svim našim slušalcima.
0: Evo, za početak ćemo o Svečanoj akademiji, povodom 100. godina, odnosno 100. rođendana fudbalskog kluba Borac.
1: Jeste, jedan vijek je protekao, mnogo rezultata se ostvarilo, mnogo ljudi prošlo u Borac, sjajnih fudbalera, pa ćemo malo pričati.

0: Značajna akademija povodom postojanja i rođendana, stotog rođendana fudbalskog kluba Borac biće održana večeras. Svečanost počinje u Banskom dvoru od 20:15, govori direktor Borca Dejan Ćato.
1: Ponos, radost, nešto što je ono veliko u nama, a s druge strane opet osvojena titula kao šlag na tortu na cijelu ovu godinu, tako da ne stižemo od obaveza možda malo više da slavimo, ali evo sad ulazimo i ovaj slavljenički dio, tako da evo nadam se u narednom periodu da ćemo malo i sa našom publikom vjernim navijačima.
0: Već sam rekao da svečanost u Banskom dvoru počinje u 20:15. Za navijače će biti organizovan i direktan prenos na platovu ispred Banskog dvora. Po završetku akademije planirano je i druženje sa igračima, trenerima i legendama kluba. Direktan prenos svečane akademije možete naravno pratiti na programu Radio Televizije Republike Srpske. A košarkaši Partizana ugostit će večeras Crvenu zvezdu u vječitom derbiju koji će biti odigran u okviru polufinala regionalne ABA lige. Mi slušamo košarkaša Partizana Alekseja Pokuševskog.
2: Igramo kod kuće i to je prednost kao i za nas, kao i za naše navijače, verujem da će doći. Jedva čekamo svi. Mislim da je derbi svaki poseban za sebe, ali ovo je ipak polufinale koje mislim bilo bi dobro da pobedimo. Očekuje nas teška utakmica sigurno. Imaju neke povrede, ali mislim da su sigurno spremni da igraju protiv nas.
0: U nastavku ćemo čuti i kapitena Crvene zvezde Ognjena Dobrića.
3: Očekuje nas je izuzetno, da kažem, teška utakmica na gostujućem terenu.

0: Znamo da je Partizan malo podigao formu pred kraj sezone i da igraju neku bolju košarku u odnosu na prvi deo sezone. Moramo da se spremimo što bolje, utakmica je jako bitna, polufinale ABA lige, nema vremena tu sad za razmišljanje i za neko opuštanje, moramo da budemo koncentrisani 40 minuta, kao što sam rekao, teška utakmica na gostujućem terenu, ali naravno, mislim da možemo da pobedimo, moramo da igramo kao što znamo, kao što smo pokazali u mnogo puta ove sezone, tako da sve je otvoreno, 50-50. Borbenost, energija, fokus, to je ono što pre svega dobija ovakve utakmice. Naravno, uz taktiku koja mora se poštuje, te neke dogovore koje ovdje pravimo i gradimo, ali energija je broj jedan u ovakvim utakmicama. Imali smo, da, kao što si rekao, 4 derbija ove sezone. Znamo kako oni igraju, oni znaju kako mi igramo, tako da, eto, ta energija i ko bude imao veći fokus, doći do pobjede. Jednostavno, u ovom trenutku je dobro što nemamo poređenih igrača i što smo to izbjegli, tako da veći broj utakmice nam nije napravio neki problem. U ritmu smo, imali smo okej poraz i od Zlatibora i od CDVite, ali to je sve normalno u sportu, sve se dešava. Pobedili smo treće utakmice, te bitnije utakmice i onda nastavili dalje, tako da eto, ulazimo u ovu utakmicu, da kažem, u nekom ritmu i takmičarskom, jer nismo imali neku veću pauzu. Kao što sam rekao, nemamo nekih dodatnih povreda, tako da sve kako treba i ulazimo sa dosta elana.
1: Čuli smo i Ognjena Dobrića, Crvena zvezda želi večeras napraviti break, utakmica za igra od 20 časova, plasman u finale regionalnog takmičenja obezbjedit će tim koji zabilježi dvije pobjede u ovoj polufinalnoj seriji. Druga utakmica polufinala biće odigrana u četvrtak, eventualni treći susret na rasporedu je narednog ponedjeljka. A sutra na rasporedu 33. finale Kupa Republike Srpske, dr. Milan Jelić, fudbaleri Borca i Radnika, borit će se za ovaj trofej. Ovo je duel dva najtrofejnija kluba u istoriji Kupa Srpske. I Borac i Radnik do sada su osvajali po 7 pehara, pa će sutrašnji meč odlučiti ko će se izdvojiti na vrhu liste osvajača najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Republici Srpskoj. Banja Lučani u Doboj stižu kao aktuelni osvajači Kupa i novi šampioni Bosne i Hercegovine, pa ulogu favorita ne kriju, cilj je jasan, dupla kruna i još jedan trofej u bogatoj sezoni. Slušamo trenera Borca Vinka Marinovića.
2: Sigurno da nas čeka teška utakmica protiv zahtjevnog protivnika, ali isto tako očekujem da utakmica dva velika kluba bude zanimljiva i korektna i da na kraju pobjedi bolji i da osvoji taj trofej.
1: Fudbaleri Leotara, odnosno fudbaleri Radnika u finalu vide priliku da krunišu sezonu velikim uspjehom. Iako je borba za opstanak u Premier ligi prioritet, u bijeljinskom klubu poručuju da motiva za osvajanje kupa, a posebno ako se igra protiv banjalučkog Borca, neće nedostajati. Trener Radnika Duško Vranešević.
3: Borac je sigurno favorit u ovoj utakmici na osnovu svega onoga što je prikazao u ovom prvenstvo, ali i mi vidimo neku svoju šansu da pobignemo Borcu za taj jedan trofej.
1: Finale Kupa Republike Srpske između Borca i Radnika igraće se od 19 časova na stadionu Luke u Doboju uz direktan prenos na programu Plus televizije Republike Srpske. Finale u omladinskoj konkurenciji na rasporedu je od 16 časova i 30 minuta na pomoćnom terenu stadiona Luke.

Poštovani slušalci, u nastavku programa na talasima Radija Republike Srpske slušat ćete Svečanu akademiju povodom 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.

0: Dame i gospodo, uvaženi nosioci javnih funkcija, dragi Borčevci i svi vi koji nas pratite u direktnom prenosu putem radio televizije Republike Srpske i alternativne televizije, velika niz Platonove ulice dočeka nam 100. godinu svog postojanja. 100 godina je to priča koja se proteže kroz Banjalučke aleje, priča o fudbalu gradskom, borbenom duhu, ljubavi i ponosu. Priča je to pisana mastilom zlatne boje sa šampionskim potpisom.
1: Fudbalski klub Borac nastao je 4. jula 1926. godine, a za svojih 100 godina ni za pedalj nije odstupio od one ideje kojom se vodi od prvog dana. Da se bori, da uvijek da sve od sebe, da bude na ponos Banja Luci i onima crveno-plave krvi. Iza nas su velike pobjede, bilo je tu i poraza koji nas bole i danas, ali ono najvažnije je da smo iz svake bitke koju smo vodili izašli jači.
0: Borac je, dame i gospodo, više od kluba. I ne, to nije floskula. Borac je u ovom gradu stvar kućnog vaspitanja. Nema tog mališana koji potrči za loptom, a da mu prva fudbalska želja ne bude da jednog dana zaigra na gradskom, pa onda može i na San Siru, Nou Campu ili ko zna gdje. Ali borac i gradski, prva su ljubav.
1: Od malih nogu pa sve do sjedih vlasi, Borčevci će da žive za svoj klub i da mu slave ime. Tako će i da bude sve dok Vrbas Banja Lukom teče. Tako nam je zapisano i riječima himne koju svi dobro znamo, a koju vam sada u novom ruhu donose banjalučki muzički velikani. Dame i gospodo, aplauzom pozdravite Borčevu rock simfoniju.

i znaj, ti nikada nećeš ostati sam. Nikada neće prestati da se priča o tvojim šampionskim pohodima na ovdašnjim terenima. Nikada neće prestati da se priča o onih čudesnih 1740 minuta s kojima si zadivio Evropu.

Borče, ti si naš ponos za sva vremena. 100 godina tvojih, 100 je zlatnih stranica sportske istorije ovog grada. Tvoje ime je zakletva koja se ponese s rođenjem. Banja Luke, ti si najveći sin, njen velikan slavni. Za tebe čuli su mnogi, a mnogi pamte huk sa gradskog. Tamo, u Platonovoj, tamo su stvoreni ljudi šampionskog kova. Borci bez mane. Borče naš, 100 godina je za tobom, a najbolje, to znaš i sam, tek ti dolazi.

0: Dame i gospodo, kada pogledate ove momke na bini, onda vam je jasno zašto se naš klub naziva Velikanom iz Platonove.
1: Mogli bi Andrej i sada osvajaju šampionske titule, sigurno.
0: Hvala vam, gospodo.
1: Može, jedan aplauz.

0: Hvala našoj rock simfoniji koja nam je spremila još jedno iznenađenje za sam kraj. A za vijek postojanja našeg kluba Arhiv Republike Srpske priprema monografiju koja će nam svima biti na ponos.
1: U godini kada slavimo vijek postojanja očekuje nas i premijera dokumentarnog filma u produkciji Radio Televizije Republike Srpske. Biće tu kadrova i priča od koje zastaje dah, a ovo što slijedi je samo dio. Uživajte!
2: Priča o fudbalskom klubu Borac počela je 4. jula 1926. godine. Svoj fudbalski put je strpljivo gradio, a prvi veliki uspjeh desio se 1961. godine, kada je Borac, predvođen zlatnim olimpijcem Tomom Knezom, izborio plasman u prvu ligu Jugoslavije.
3: Gde smo god išli, zagorčali smo život toj ekipi.
2: Borac je brzo izgubio status prvoligaša, a u elitno društvo vratio se 1970. godine u čuvenom dvomeču sa imenjakom iz Čačka.
4: Banja Luka je bila predisponirana fudbalski.

0: Hvala još jednom. Dame i gospodo, vijek ponosa je za nama, a pred nama su nove godine uspjeha.
1: Na to nas obavezuje sve što smo do sada uradili. Na to nas obavezuje sala puna trofeja na gradskom stadionu. Na to nas obavezuje ime koje s ponosom nosimo već 100 godina.
0: Naše druženje nastavljamo na koktelu ispred Banskog dvora i ne zaboravite.
1: Banja Luka živi za borac i tako će da bude sve dok vrba s Banja Lukom teče.
0: Prijatno večer.

Sećam me skoro svako večer grada dva što ih reka mine. Ja se sećam skoro svako večer grada dva što ih reka mine. Imala je plavi cvet u kosi, oči plave nikada ih dosta. Ja je ljubih kao kap u rosi, dok se Dunav krio ispod mosta. Ja je ljubih kao kap u rosi, dok se Dunav krio ispod mosta.

Slušali smo prvi stav Tempest sonate u D-molu Ludviga van Beethovena. Izvela ju je pijanistkinja Dubravka Tomšić. Emisiju nastavljamo sonatom broj 3 u B-molu opus 58 Frederika Chopina. Finale. Fred Oldenburg, klavir.

Bila je to španska rapsodija Franca Lista, a izvela ju je naša poznata pijanistkinja Dubravka Jovičić. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji, koju smo posvetili klavirskim kompozicijama, poslušajmo još i Allegro Manon Troppo iz sonate u A-molu D537 Franca Schuberta. Klara Wurz, klavir.